0: just like this.
1: Katangi te tītī, katangi hoki kokāka, ngā kākā wahanui, te reo o tainui.